0: ここでスケートゲームしたり。
1: Do you wanna go on a boat?
0: やばい。このボートに乗ったカップルは別れるって言われてる。この。
1: Let's go check the place where you sleep. You slept there?
2: Yes.
0: ああそう、みんなの家が泊まれなかったり連絡つかなかったりしたらここで寝たり。
1: How do you say respect in Japanese?
0: 尊敬。
1: 尊敬。
0: 尊敬。
1: 尊敬。
0: 尊敬。
1: Good night, Kento.
2: Good night.
1: Sweet dreams.
2: Yes, sweet dreams.
1: Just gonna have a little nap like Kento used to do back in the day.

ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、
1: パンクはそうだね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないというか自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか

0: He is like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
1: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say, is it just type of music? No, it's just, I say, maybe it's a type of human.
2: そうっすね。難しいっすね。もう全部、なんかみんなの理想を押し付けられて、なんか、ね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったらやめていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃう。から俺は絶対かしこまらないで、みんな連れて、なんかもう、らし、スケーターらしく、日本でもや、スケーターでいようって思ってます。
3: So where are we going right now?
2: Oh, Setagaya Park.
3: Setagaya Park? Skate park?
2: Skate park.
3: Yo. This is your friend?
2: Yes. Shaker Junji.
3: Junji, Shaker Junji.
4: Shaker Junji.
3: Nice to meet you.
4: Nice to meet you. Yo.
5: それで初めて会った。東京で会った。で、スケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って今日からお前をグリップテープサポートするって言って俺は一番上だと思うなやっぱ発想でクリエイティビティまあ芸術的だし
2: あんまり俺は人と被りたくなかったからなんか。その普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやっててでそうっすねまあでもみんな違ってみんないいからスケボーはなんかそういう受けなんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。B ボーイみたいなやつもいたら、ロック、パンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたり、がみんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもう、とことん違うやつになってやろうって思って。
3: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there, Mikey Chia.

0: right. Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。